Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på noe godt.

Ting som fejer længere eller føles ud som en ægte følelse. Og da netop begyndte at øse, nej, så jeg håber du har plads. Jeg håber du har plads.

bleue place. T'es mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænkte at vende hjem. Det er dig.